jinga. Kama ni mama, lazima wakija mawifi zake, wakija wakwe zake, atajiani.